0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Hürmetli ağayan! Konsertimiz jaksı ötkizseñizler. Bärimiz özimiz goy, sol septe kızılmay, uyalmay, dawıstarımızı çıkarıp oturamız. Kelsin goy ağayan! Minnetçe körek.
2: Astana!
1: Men onça bärimizi bilemiz, kulaydı.